0: fir tu faktisk jo nu nogle tu pe umma. Ej så tu på se fai pai punga. Pili lighti på så fale motu. Og Trust Finance Mortgages er lige så tog tonja lato brokers. Men au noa le on wa o fa lua lua o lua lua ta si. Beta mai ane ili trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
1: Te alo fa Samoa o Mr. Cowboy Lini. Fa fufonga ma mai mo mai bea ili Radio Samoa.
2: Yee!